réellement dit l'ena dit d'embo. Ma fessa ingori en sa. But vagazo pera wa komana. Vagazo rora fast fast.